Aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, aparara, a

0: kakra na eyi no hwe o space ni no ho fe ne kakra bo mo se ma mi ni ape yi
1: acho mi so na mi aya de kesi amon mi ndi adanse e dent